Chobo namba, ninja yiwang chobi lanyangja cheche tosan loder dang chobo yungwa na nga cijewa yi. Tinda ronyangji shinkan linci shunsan dana jaji yi, linci jia xiexie chenggo ki chongja ri, nga ci jimi linci na yangja to yung.